0: တော်ရရှင်တို့ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဒီနေ့ဇူလိုင်လ3ရက်တောကြနေ့ညချမ်းတွဲ BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်စတင်နေပါပြီမင်းများနဲ့ပေါက်တွဲမျိုးတွေကိုအခက်တတော်ကအမိပြောင်းလဲတတ်မှတ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းထွက်လာနေပါတယ်
1: ကျေလူကြီးတွေပြောကြတယ်အန်ဒီမျိုးကိုမြင်းနေပိုင်းတင်လို့မရဘူးဘွတော့ဒီမင်းပြမျိုးကိုတကယ်လို့မြင်းနေပိုင်းတင်လာတာရှိလို့ရှိမျိုးမီလောင်းလာတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့တော်တာရှိကြတယ
0: ်တခါမြန်မာပေါ်အမေရိကန်ပေါ်လစီပြောင်းလာနေပြီလားညှင်းခုန်နေကြတဲ့အကြောင်းမကြခင်တတိယနေ့ထဲမှာပြည်စုံကိုကြားကြမှာပါကျွန်တော်ကရင်မာမှာခင်ဗျဆူဒန်နိုင်ငံကူရူဖမ်မြောက်ပိုင်းပြည်နယ်မှာအရန်တက် RSF ရဲ့အကျဉ်းချုပ်တပ်ဖြတ်စီမှုတွေညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေမြို့သမီးတွေကိုအဓမ္မပြုကျင့်မှုတွေပါဝင်ကတ်ဆိုင်နေတာကိုကရသမကလူခွင့်ရေးကော်မရှင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်ကရသမကလူခွင့်ရေးကောင်စီအရေးပေါ်အစည်းအဝေးမှာဆူဒန်ကရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့စစ်ပွဲကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးတော့ဒုက္ခရေးကော်မရှင်မင်းကြီးပေါ်ကာတူကအဲ့ဒီပြည်နယ်ကရက်သားတွေဟာ18လကြာဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့ထားမှုနဲ့ကြုံရတယ်လို့လည်းပြောပါတယ် RSF ကနောက်ထပ်တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ LOB မြို့ကိုတိုက်ခိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေလည်းထွက်ပေါ်နေပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လက်အောက်ခံရင်းမပင်ခိုင်တရင်20ကမြန်မာပြည်ရဲ့တရားအတမပြည့်ကျင့်ခံရတဲ့အမှုဟာတရားမျှတမှုကင်းမဲ့နေစေဖြစ်ကြောင်းအမျိုးသမီးဖွဲ့စည်းတွေပါဝင်အင်အားစုတရားနဲ့92ဖွဲ့ကစုပေါင်းပြီးတော့သဘောထားထုတ်ပြန်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီဇင်ဘာလအတွင်းကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဲ့ဒီမှုတွေအချိန်6လကြာလာတဲ့အထိမြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရအယူကြီးကနေတရားမျှတတဲ့စီရင်ချက်ချမှတ်တာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့သူတို့ကဆိုပါတယ်ဒီနေ့မလ17ရက်နေ့မှာအဲ့ဒီတိုင်ရင်ကတိုင်မှုပါဝင်တန်လျာရှိသူတွေကိုဖမ်းဆီးဆစ်ဆင်းနေတယ်လို့ NUG ကကြေညာခဲ့ပေမဲ့နောက်ဆက်တဲ့အခြေအနေတွေကိုထပ်ထုတ်ပြန်လာတာမျိုးမရှိသေးပါဘူးအမှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ BBC က NUG ဝန်ကြီးချုပ်ယွန်းပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဥနေဖုံးလက်ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းထားရမှာတော့အဲ့ဒီမှုကိစ္စကိုစုံခုံဖွဲ့ပြီးတော့ဆင်းနေပါတယ်လို့ပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ်အင်းရနငါတော်မိုင်းဘန်ဂဲလူရူမြို့ရဲ့ဘန်ဂဲလူရူမြို့မှာပြည်သူ့နည်းပညာကုမ္ပဏီကက်ဂျမ်နိုင်ကဝန်ထမ်းတွေရဲ့ကလေးတွေကိုထိန်းချုပ်တဲ့ကလေးထိန်းဝန်ထမ်းတယောက်ကကလေးတွေကိုမတော်တရားပြုမှုတွေဆိုတဲ့မတင်ငါမှုနဲ့အင်းညာရဲတွေကအဲ့ဒီကလေးထိန်းကိုဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်အဲ့ကလေးထိန်းကငိုတဲ့ကလေးတွေကိုအင်းသားတွေအဝိရှောသက်ထည့်ပြီးတော့ပိတ်ထားတာရေနဲ့ဖြန့်တာဆရာတွေကိုလုပ်နေတဲ့ဗီဒီယိုတွေonline မှာတက်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီဖမ်းဆီးမှုတွေဖြစ်လာတာပါလောလောဆယ်ဝန်ထမ်း5ယောက်ကိုရဲတွေကဖမ်းဆီးထားပြီးတော့နောက်ထပ်ဖမ်းဆီးမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်ကက်ဂျမနန်ကသူတို့အနာပိုင်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်နေပြီးတော့လောလောဆယ်မှာကုမ္ပဏီဝင်းနေကကလေးတိန်ဌာနကိုယာယီပိတ်ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်အီရန်နိုင်ငံရဲ့ထွတ်မြတ်ခေါင်းဆောင်အယတ်တူလာအလီခါမေနီရဲ့ရုပ်လောင်းကိုအီရန်က Grand Mosalla ဘလီဂျီမှာပြင်ဆင်ထားပြီးတော့အီရန်သမ္မတကသွားရောက်ဂါရုကပြုခဲ့ပါတယ်ဖီလာလုံးကအမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ယာဒူလာကမ္ပဏီရဲ့ရုပ်လောင်းကိုသူနဲ့အတူအိတ်တိုက်ခတ်မှုတွင်သေဆုံးခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုဝင်၄ယောက်ရဲ့ရုပ်လောင်းနဲ့အတူခင်းကျင်းစီစဉ်ထားပါတယ်နိုင်ငံတကာကဂုဏ်ပြုရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေပါဝင်တန်းနဲ့ချီတဲ့အီရန်ပြည်သူတွေလည်းစနေနေ့မှာလုံမဲ့နိုင်ငံတော်ဇာပနာကိုတက်ရောက်ကြပါလိမ့်မယ်။ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်နဝပ်ရှာဘရက်လည်းအဲ့ဒီဇာပနာခဏကိုတက်ရောက်ဖို့အတွက်တေဟီရန်ကိုရောက်ရှိနေပါတယ်။အရင်သီရိလင်္ကာဇာပနာဟောင်းမဟေနာရာဂျာပတ်စကာရဲ့သားဖြစ်သူကိုနိုင်ငံခြားကစစ်တပ်သူကိုတက်ရောက်နိုင်အောင်တရားမဝင်ကူညီပေးခဲ့မှုနဲ့အရင်ရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတယောက်ကိုသီရိလင်္ကာမှာဖမ်းဆီး

0: 말해. 히레보주 하운 왔선다. 까란나 구다하 예두이 미피 미래 리듬나다 유시다 라자바스카구 군이께 문에 딜랭아 알레사무다피 이검싱아 판지라이다 피바레 카모리아비에 노르돈 사이한 모니하 시제이 긴사여가구 리오냉아마도야 구다케비데나오 카모리아 냉앙구 변라게바레 아때 크로세토네 유아시비피데 리비하 Dine sobaenga jama yi si sipu diyo gu dwa ke bido ipela dwe ma tu si ma kinsa yoga shini de jang jinya ke bade. Beje ma kwen se gudamu kanyo ke bido luwa de gudamu di sale yu ke de lu panung be nga biye nano ga topnya ma de. Chamni polong de nibya jo Julian Nagasman ha tu de shong tre prama se ma piyo dwa ke bide nao yaru ga ni nukta lai bade.
1: ယင်းနှစ်နှစ်ကကျွန်မအသိနှစ်ပြအကျုပ်ဖြစ်ခန့်ခံရတဲ့သူဟာအသက်30ရှစ်နှစ်သားရှိတဲ့ပြီးတော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လေးဆယ်အတွင်းကမ္ဘာဖလားပွဲရှုံးတဲ့ပွဲအစဉ်သမိုင်းမှာငယ်ဆုံးနှစ်ပြဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့သူပါ။
2: Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber Room မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ်။BBC TV Season ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုယ်ပင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC Season
0: တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။အခါတော်တော်ဤအသိပ္ပထားတဲ့မင်းပြမြို့ကိုစနပူရနဲ့ပေါတမြို့ကိုဝိဒထာနီဆိုပြီးတော့နာမည်ပြောင်းဖို့စီစဉ်နေတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေထွက်နေပါတယ်။
3: မြို့နာမည်ပြောင်းလဲနေပတ်သက်ပြီးတော့ရခိုင်ဒေသခံတွေရဲ့သဘောထားကဘယ်လိုရှိပါလဲ။ကိုပိုပိုကစူးစီးပြီးတော့ပြောပြမှာပါ။မြို့နာမည်တွေပြောင်းအောင်မှာကိုရခိုင်မြို့သားဖွဲ့ချုပ်ရှူရလီရဲ့မင်းပြခိုင်တာဝန်ရှိသူတွေကချက်လိုက်တဲ့နေ့မှာပြောခဲ့တယ်ဆိုပြီးအေအေသတင်းတွေကိုဖော်ပြတဲ့အာရကန်မင်းသမီးမီဒီယာကဖော်ပြထားပါတယ်။ဘာကြောင့်နာမည်ပြောင်းမှာလဲဆိုတာကိုတော့သတင်းတွေထဲမှာဖော်ပ ိယပြောင်းတာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးရခိုင်ဒေသခံတယောက်ကခုလိုပြောပါတယ်
1: ချေလူကြီးတွေပြောကြတယ်အန်ဒီမျိုးကိုမြင်းနေပိုင်းတင်လို့မရဘူးတော့ဒီမင်းပြမျိုးကိုတကယ်လို့မြင်းနေပိုင်းတင်လာတာရှိလို့ရှိမျိုးမီလောင်တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့တွောတာရှိကြတယ်အဲ့ဒီရဲ့သဘောမျိုးကြောင့်ပဲဒီမျိုးကိုပြန်ပြီးတံမျိုးပြောင်းတာလားအတွေးမိတယ်မင်းပြဆိုတော့အုတ်ရှုပ်တဲ့ဒါမင်းကိုပြောင်းသွားတယ်ဆိုတော့ကောင်းတဲ့လက္ခဏာမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီရဲ့အယူဆကြောင့်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ
3: ်တချို့ဆိုယိုးစကားတွေမှာတော့အင်္ဂလိပ်ခေတ်တုန်းကအင်္ဂလိပ်ရရှိကဒီနေရာမှာမြို့တည်မယ်ဆိုပြီးညံပြခဲ့လို့မင်းပြလို့နာမည်တွင်ရာကနေမင်းပြဖြစ်လာတယ်လို့လည်းပြောကြပါတယ်နာမည်ပြောင်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတချို့ဒေသခံတွေကထောက်ခံကြပေမဲ့တချို့ဒေသခံတွေကတော့အေးအေးလှုပ်ဆောင်ချက်ကိုဘာမှမှတ်ချက်မပေးလို့ဘူးလို့ BBC ကတုံ့ပြန်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာမြို့နယ်18ခုရှိပြီး14ခုကိုအေးအေးထိန်းချုပ်ထားပါတယ်ထိုင်းတိုင်းရင်းသားများပါတီကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်သိန်းထေကတော့ပေါက်တော်မြို့ရဲ့ရာဇဝင်နဲ့ပတ်သက်လို့သူကြားဘူးနာဝရှိတဲ့ချက်လက်တွေကိုပြောပြပါတယ
4: ်အင်္ဂလိပ်ပြည်ကတော့ပင်မတွေတောင်းလာနေတဲ့အဲဒီထိုက်ကြောင်းထိုက်ကြောင်းနဲ့ဒီဟာကနေဒီဟာကြီးဖြစ်လာပြီးတော့ပေါက်တော့လည်းမြေနယ်ဖြစ်ခွဲထွက်လိုက်ကြတယ်နော်အဲလိုပေါက်တော့တမိုင်းကလည်းအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပေါက်တော့သားတွေကဒီမြေနယ်ဆက်ကနေပြင်ပြမှာအနေခံရတယ်ကတော့တောကြတယ်ဆိုပြီးတော့ပေါက်တော့သားအများကြီးကအသားနဲ့တော့ဆက်နဲ့တစ်ခုခုနေရဲဆိုရင်အဲဒီမြောက်ပိုင်းမှာနေရဲဆိုရင်ပေါက်တော့သားကိုနေကြတယ်အဲဒါကိုကျွန်တော်တို့တောင်ပိုင်းတိုက်တက်လူတွေကလည်းတိုင်းရောက်လာကြတော့တိုက်တော့တာအများကြီးရတယ်ပြန်ချင်ရှိနေမှလည်းတ
3: ူတယ်မြို့တစ်မြို့ဖြစ်လာဖို့ကလူမျိုးနဲ့ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာသမိုင်းနေနဲ့သက်ဆိုင်တာတွေရှိတယ်လို့မြို့သက်တမ်းနှစ်အကန့်အသတ်နဲ့သတ်မှတ်ထားတာတွေလည်းရှိတယ်လို့သမိုင်းလေ့လာသူတွေကဆိုပါတယ်မင်းပြနဲ့ပေါက်တော်မြို့ဖြစ်တည်လာတဲ့သမိုင်းဆိုတာတွေကလည်းဒေသခံတွေရဲ့ဘူးသူဒ္ဓပေါ်မှီညံပြောကြတာဖြစ်ပြီးသမိုင်းဆိုင်ရာအထောက်အထားတွေနဲ့တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးဖို့လိုနေပါတယ်
0: အမေရိကန်ဆိုရရရှိနေမြန်မာစတက်ဘက်ကအတော်ဝင်ရှိသူတွေဂျပန်နိုင်ငံမှာတွေ့ဆုံခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့ policy ပြောင်းသွားပြီးမပြောင်းသေးဘူးဆက်ပြင်းငင်းခုန်နေကြတာတွေရှိပါတယ်အမေရိကန်နဲ့မြန်မာစတက်ရဲ့ဆက်ဆံရေးကဘယ်လိုပါလဲကိုဖြိုးကပြပြမှာပ
5: ါ online အနေညာလုပ်ငန်းကြားဖြတ်တွေကိုပူးပေါင်းနှိမ့်နှိမ့်နိုင်မှုဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကလက်ရှိနေပြီးတော့ online တွေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာဂျပန်နိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကုန်ပိုင်းကတွေ့ခဲ့ကြတဲ့ဆိုတဲ့အချက်ဟာမြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားကြသူတွေအတွက်စိုးရိမ်စရာဖြစ်လာစေပါတယ် American in it, you must sit in it, who wants to read down your room, look who. A pet who has seen the say yoga, can go to be in Yavali. Dabian, big at Yabanga Bay. American auto door, John of Vedicuma. American and Yay when you turn a she ashane, Pacific did that, and you're letting in Yay when you. Michael G. December, Sakap Yogelama. Nama in a patent at Jerigo. American soya, let's see Muara, we got my patient and a boost of be Tab Yogavali. Morning and a gap, people carry patient ye. Look who a chopamuligo, Darcy, and you upon me. Online လုပ်ငန်းတွေလိုမျိုးနိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာသွေးမှုတွေကိုကင်တွယ်နိုင်မှုဆိုရင်မြေမြန်မာရှိတဲ့အပြောင်းလဲတွေပေါ်အခြေခံပြီးအကောင်းဆုံးရှေ့ဆက်ရမယ်လမ်းကြောင်းကိုတုံ့ပြန်နေတယ်လို့အမေရိကန်လက်ထောက်နိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးကပြောခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်တော်စုရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုတိုက်ရိုက်အကျိုးရှိစေမယ်သက်ဆိုင်သူတွေအားလုံးနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံဖြေရှင်းသွားမယ်လို့လည်းလက်ထောက်နိုင်ငံ
6: ideology form up chicken chicken tamaho food and how that do the chip. Do we have to check out Jaro? You know, the Lobby Deputy Policy, Democrat or Republican or Machine, the Lobby Deputy Biro, Dari Kisa, who say with that, Amadiani Biro, Usami, look at Jar, look at how Suya, executive branch can be down, Suva can be your counter point. The Mount Trump left at Jaro, 2 years, Suva, executive branch, Alcani Biro, Yahoo.
5: America, so yeah, let's see, Limuni Lagaro.
7: မြန်မာထိုင်းနယ်စပ်တွေမှာရှိတဲ့အွန်လိုင်းစကမ်စင်တာဂျာပြန့်ဝေလိန်ခိုင်းတွေကိုကိုင်းတွဲနိုင်ရေးပဲဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားကြီးပေါ်လစီတွေကိုလေ့လာသူတွေကဆိုကြပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာနေထိုင်နေတဲ့နိုင်ငံရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာသူတယောက်ပြောတာကဟိုတမန်ထရမ့်ဆိုရတဲ့ခုလုံးကဟောလွတ်တော်ကဟောပေါ်လစီပြောင်းနေဆိုတော့လုံးဝမရှိခဲ့ဘူးဒီစကမ်စင်တာကိစ္စကိုသူတို့တခုခ
5: တွေအားလုံးနီးပါးကိုအမေရိကန်အစိုးရကတန်ခတ်ပိတ်ဆို့အရေးယူထားစေဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: ငွေကြေးတနေနဲ့မြို့သူညီကြမှာခနာကူလေးချိန်ကြခြင်းလို့တချက်ထိုးပိန်စည်းဆိုတာကိုသုံးဆွဲလာနေကြပါတယ်အိတ်စီကပါစီလဲ3ဟော3တင်ကြပါရလားမတ်တူတာလင်းကပြပြမှာပ
8: ါစီတိုဇေးလို့လူသိများတဲ့စီမာဂလူတိုင်လီဒါဂလူတိုင်နဲ့တစီပါတိုက်စတဲ့ဆေးတွေကိုပိန်ဆေးထိုးဆေးအဖြစ်သုံးလာကြတယ်လို့ကျမရေးတိုင်းဝိုင်းနဲ့ဆေးကိုတိုင်ထိုးခဲ့တဲ့သူတွေက BBC ကိုပြောပါဗျ။အဲ့ဒီဆေးတွေဟာကိုလေးချိန်ကိုကျစေအစာချေပြဲမှုကိုနှေးကွေးစေတာပါ။အစာစားခြင်းစိတ်ကိုရှော့ချပေးပြီးကိုရင်းတကြားတက်ကိုကျစေတာခန္ဓာကိုယ်ကနေအင်ဆူလင်ပိုထွက်အောင်လှုပ်ဆော်ပေးတဲ့ဆေးတွေလို့ကျမရေးပညာရှင်တွေကပြောပါဗျ။ဆေးရဲ့ဈေးနှုန်းတွေကတော့တစ်လုံးကို18သိန်းကနေ30သိန်းလောက်ထိရှိပြီးကိုယ်လေးချိန်ပေါင်200အထက်ရှိတဲ့သူတွေကတော့လနဲ့ချီထိုးနိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ဆေးဘိုးကသိန်းရာခိုင်နှုန်းအထိကုန်ကြတယ်လို့နှီးဆက်သူတွေကပြောပါတယ်။ဒီဆေးထိုးမှုတဲ့သူတူကတော့သူဟာအဝလွန်နေပြီးကိုယ်လက်လှုပ်ရှားလေးချိန်ငန်းမလုပ်နိုင်လို့သာထိုးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆေးထိုးပြီးကြုံခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံကိုအခုလိုပဲပြောပါတယ်။
9: ဆင်းလို့ပြည့်ချင်မှာဘာမှမစားနိုင်တော့ဘာတစ်ခုမှခမင်းလည်းမစားဘူးလုံးဝဘိုင်းဝနေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တာအမအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဆိုတော့အမငိုခဲယောဂရှိရလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်အမသူ့ကိုလုံးဝမဆုံးနိုင်တော့ပိတ်တဲ့ပါကြသွားလို့ထပ်တော်မှာပေါင်နေရတော့လုံးမောခက်တာ
8: ကျမရဲ့ပညာရှင်တို့ကတော့ဆေးရဲ့မူလရည်ရွယ်ချက်ဟာစီးတို့သွေးတို့သမားတွေအတွက်သာဖြစ်လို့ဒီယောဂတွေအတွက်ကုသမှုခံယူထားသူမဟုတ်ရင်မသုံးသင့်ကြောင်းကိုလည်းသတိပေးထားပါတယ်။ဒီစီးတို့ဆေးတွေကိုပိန်ဆေးအဖြစ်ထိုးမယ်ဆိုရင်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူတွေရဲ့အကြံပြုချက်ရောက်

0: ကိုယ်ရရှိတာပေါ့လေနော်ချိုးရီလည်းမူးရဲမော်ရဲအဲ့လိုမျိုးပြုတ်တဲ့အန်နဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှိတယ်နော်ကျွန်တော်ကတော့အကြံပြုရရင် BMI အနည်းဆုံး29အထက်မှာပဲဒီလိုဆေးမျိုးသုံးသင့်ပါတယ်နော်ကိုက1လုံးနေပြီဆိုတော့မှပဲဒီလိုဆေးမျိုးသုံးသင့်ပါတယ
1: ် BMI ဆိုတာကတော့လူတဦးရဲ့အရက်နဲ့ကိုလေးချိန်ကိုတွက်ချက်ပြီးခန္ဓာကိုယ်မှာအစီဘလောက်ရှိလဲဆိုတာကိုဖော်ပြတဲ့ကိန်းဂဏန်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကိန်းဂဏန်းအရ29နဲ့အထက်ဟာအဝလုံးနေပြီဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်ဒီဝင်ဆောင်မှုကိုတော့တရားဝင်လိုင်စင်ရအလှပကြီးရစေကန်တချို့မှသာပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆေးတွေကိုပိတ်ဆေးအဖြစ်သုံးစွဲနေတာနဲ့ပတ်သက်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့သိရှိသလားဆိုတာနဲ့ဒီဆေးတွေကိုပိတ်ဆေးအဖြစ်သုံးစွဲနေတာကသင့်တော်ရဲ့သလားဒါမှမဟုတ်ဘေးရွက်ဆိုးကျိုးတက်ရောက်မှုအတွက်သတိပြုဖို့လိုအပ်လားဆိုတာကိုသိရဖို့ BBC ကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားသေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်
2: ကျွန်တော်တို့ဘီစီမဘိုင်းရဲ့ဒီနေ့ညပိုင်းရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုစီစဉ်ကတော့ဒီမှာပြီးဆုံးပါပြီခင်ဗျာလာမယ့်နေ့ပိုင်း၈ :45 မိနစ်ကြာရင် BBC ရဲ့ TV စီစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တော်ရရှင်တို့ဘေးပြာဝေးကွာလို့ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပြီးမြက်အတန်လွင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်ဒီစီစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရရှင်

0: တော်ရစနိုရှင်လန်းချမ်းကြပါစေဒီနေ့ဇူလိုင်လ3ရက်တော့ကြနေညကြံတွေ BBC မြန်မာပိုင်းစနေစတင်နေပါပြီမင်းများနဲ့ပေါတော်မျိုးတွေကိုအာခတ်တတော်ကအမိပြောင်းလဲတတ်မှတ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းထွက်လာနေပါတယ်
1: အခြေလူကြီးတွေပြောကြတယ်အန်တီမျိုးကိုမြင်းနေပိုင်းတင်လို့မရဘူးနော်ဒီမင်းပြမျိုးကိုတကယ်လို့မြင်းနေပိုင်းတင်လာတာရှိလို့ရှိမျိုးမီလောင်တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာရှိကြတယ
0: ်တခါမြန်မာပေါ်အမေရိကန်ပေါ်လစီပြောင်းလာနေပြီလားညှင်းခုန်နေကြတဲ့အကြောင်းမကြခင်တတိယနေ့ထဲမှာပြည့်စုံကိုကြားကြမှာပါကျွန်တော်ကရေမာမာခင်ဗျ

ဆွေဒနငံဂရုဖန်မြောက်ပိုင်းပြည်နယ်မှာရန်တပ် RSF ရဲ့ကျဉ်းယုံတပ်ဖြတ်စီမှုတွေညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေမြို့သမီးတွေကိုအတ္တမပြုကျင့်မှုတွေပါဝင်ကတ်ဆိုင်နေတာကိုကရတမကလူခွင့်ရေးကော်မရှင်ကတတိပေးလိုက်ပါတယ်ကရတမကလူခွင့်ကောင်စီအရေးပေါ်အစည်းအဝေးမှာဆွေဒနငံရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့စစ်ပွဲကိုဆွေးနွေးကြပြီးတော့လူခွင့်ရေးကော်မရှင်မင်းကြီးပေါ်ကာထုကအဲ့ဒီပြည်နယ်ကရသားတွေဟာ18လကြာဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့ထားမှုတွေနဲ့ကြုံရတယ်လို့လည်းပြောပါတယ် RSF ကနောက်ထပ်တစ်မြို့ဖြစ်တဲ့ El Obei မြို့ကိုတိုက်ခိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေလည်းထွက်ပေါ်နေပါတယ်အမျိုးသားညွေဆိုရအင်ဂျီလောက်ခံရမပင်ခိုင်တရင်20ကအမျိုးသမီးရေးပေါ်တယောက်အတ္တမပြည့်ပြည့်ခံခဲ့ရတဲ့အမှုဟာတရားမျှတမှုကင်းမဲ့နေဆဲဖြစ်ကြောင်းအမျိုးသမီးဖွဲ့စည်းတွေပါဝင်အင်အားစုတရားနယ်ခုနှစ်နှစ်စုကစူပါမီဒီယာသဘောထားထုတ်ပြန်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီဇင်ဘာလအတွင်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့အလိမှုတွေအချိန်6လကြာတဲ့အထိမြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရအင်ဂျီကနေတရားမျှတတဲ့အစီရင်ချက်ချမှတ်တာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့သူတို့ကဆိုပါတယ်ဒီနေ့မလ17ရက်နေ့မှာအဲ့ဒီတရားမှုပါဝင်တန်တဲ့ရှိသူတွေကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေတယ်လို့အန်ယူဂျီကကြေညာခဲ့ပေမဲ့နောက်ဆက်တွဲအခြေအနေတွေကိုထပ်မံထုတ်ပြန်လာတာမျိုးမရှိသေးပါဘူးအိန္ဒိယနိုင်ငံတော်မှာဘန်ဂယ်လူရူမြို့မှာပြင်သစ်နည်းပညာကုမ္ပဏီကက်ဂျမ်နိုင်ကဝန်ထမ်းတွေရဲ့ကလေးတွေကိုထိန်းကျောင်းတဲ့ကလေးတွေဝန်ထမ်းတယောက်ကကလေးတွေကိုမတော်တော်လေးပြုမှုတယ်ဆိုတဲ့မသင်္ကာမှုနဲ့အိန္ဒိယရဲတွေကအဲ့ဒီကလေးတွေကိုဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်ကလေးတွေကငုံနေတဲ့ကလေးတွေကိုအိမ်သားတွေအဝိရှော်စက်ထဲထပ်ပိတ်တာရင်းနဲ့ပဲ့ပြန်းတာဆရာတွေကိုလုပ်နေတဲ့ဗီဒီယိုတွေအွန်လိုင်းမှာတက်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီဖမ်းဆီးမှုဖြစ်လာတာပါလောလောဆယ်ဝန်ထမ်း9ယောက်ကိုရဲ

0: ကဖန်တာပြီးတော့နောက်ထပ်ဖန်ဆီးမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်ကက်ဂျမနိုင်းကသူတို့အာနာပါနီနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်နေပြီးတော့လောလောဆယ်မှာကုမ္ပဏီဝင်းတွေကခလီတင်းဌာနကိုယာယီပိတ်ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်အီရန်ရဲ့ထွတ်မြတ်ခေါင်းဆောင်အယတ်တူလာအလီခါမေနီရဲ့ရုပ်လောင်းကိုတဟရန်ကဂရန်မိုဆလာဘလီဂျီမှာပြင်ဆင်ထားပြီးတော့အီရန်သမ္မတကသွားရောက်ဂါရုကပြုခဲ့ပါတယ်ဖီလာရုံးကအမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သေဆုံးခဲ့တဲ့ယတ်တူလာခမနီရဲ့ရုပ်လောင်းကိုသူနဲ့အတူအဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွင်သေဆုံးခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုဝင်၄ယောက်ရဲ့ရုပ်လောင်းနေနဲ့အတူခင်းကျင်းစီစဉ်ထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာကဂုံပြေရှိပုဂ္ဂလိပါဝင်တန်းနဲ့ချီတဲ့အီရန်ပြည်သူတွေလည်းစနေနေ့မှာလုံမဲ့သူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတကိုတက်ရောက်ကြပါလိမ့်မယ်။ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်နဝပ်ရှာဘရက်ဒဲအဲ့ဒီဇပ်တာခဏကိုတရားဖို့တဲ့တဟီယန်ကိုရောက်နေပါတယ်အရင်သီရိရင်ငါသမရာဟောင်းမဟေနာရာဂျာပတ်စကာရဲ့တားဖြစ်သူကိုနိုင်ငံခြားကစစ်တပ်ကိုတက်နိုင်အောင်တရားမဝင်ကူညီပေးခဲ့မှုနဲ့အရင်ရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်တယောက်ကိုသီရိရင်ငါမှာဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်ရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းဝဆန္ဒကာရနာဂိုဒဟာအရေးသွေးမပြည့်မီတဲ့အဲ့ဒီသမရာသားယိုရှိတာရာဂျာပတ်စကာကိုကူညီပေးခဲ့မှုနဲ့သီရိငါအာရီတေဆာမှုတက်ဖြည့်ရေးကော်မရှင်ကဖမ်းဆီးလိုက်တာပါအဲ့ရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ဟာ2009ခုနှစ်ကာလကတမီခွတ်တဲ့ရေးသဘုံတွေကိုနှိမ်နင်းတဲ့စစ်ပွဲမှာရေတပ်အကြီးအကဲဖြစ်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့သူလို့နိုင်ငံတကာတိုင်းဝမ်ကဆွဆွဲထားတာကိုခံထားရသူတယောက်ပါသူကအဲ့ဒီဆွဆွဲမှုတွေကိုညှင့်ပယ်ခဲ့ပါတယ်ကမ္ဘောဒီးယားပြည်နိုရနူဆိုင်ဟန်မိုနီဟာစစ်ကြေးကင်ဆာရောဂါကိုဒီနိုင်ငံမှာသွားရောက်ကုသခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကမ္ဘောဒီးယားကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်အသက်83နှစ်ရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဒီပြည်ဟာဒီနေ့စောပိုင်းကကျန်းမာရေးဆေးစစ်ဖို့တရုတ်ကိုသွားခဲ့ပြီးတော့အီဘီလာတွက်မှာသူ့ရှိမှာကင်ဆာရောဂါရှိနေတဲ့အကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်အိမ်တော်မရှိသူအဲ့ဒီပြည်ဟာဘာသာစကားအများပြားကိုတကြမ်းသူဖြစ်ပြီးတော့2004ခုနှစ်သူနန်းတက်မလာခင်ကာလအထိအနုပညာလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ကနိုင်ငံခြားမှာသူနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်ဂျာမနီဘလုံးသင်းနည်းပြချုပ်ယူလီယန်နာဂက်စမန်ဟာသူ့အသင်းရှုံးတက်ပထမဆင့်မှာပြုတ်သွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ယာရုကနေနှုတ်ထွက်လိုက်ပါတယ်အရင်နှစ်နှစ်ကဂျာမနီသင်းနည်းပြချုပ်ဖြစ်ခန့်ခံတဲ့သူဟာအသက်38နှစ်အရွယ်သာရှိသေးပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်40အတွင်းကမ္ဘာဖလားပွဲရှုံးထက်ပွဲစဉ်သမိုင်းမှာအငယ်ဆုံးနှစ်ပြတာဝန်ယူခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်အာကတော်ရည်အသိမ့်ပြထားတဲ့မင်းပြမြို့ကိုအစနပူရနဲ့ပေါတမြို့ကိုဝိဒထဏီဆိုပြီးတော့နာမည်ပြောင်းဖို့စီစဉ်နေတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေထွက်နေပါတယ်မြို့နာမည်ပြောင်းနိုင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရခိုင်ဒေသခံတွေရဲ့သဘောထားကဘယ်လိုရှိပါလဲဘဘကစူးစီးပြီးတော့ပြပြမှာပ
1: ါမြို့နာမည်တွေပြောင်းအောင်မှာကိုရခိုင်မြို့သားဖွဲ့ချုပ် ULA ရဲ့မင်းပြခိုင်တာဝန်ရှိသူတွေကချက်လိုက်တရနေမှာပြောခဲ့တယ်ဆိုပြီးအေးအေးသတင်းတွေကိုဖော်ပြတဲ့အာရကန်မင်းသမီးမီဒီယာကဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်နာမည်ပြောင်းမှလဲဆိုတာကိုတော့သတင်းတွေထဲမှာဖော်ပြထားတာမရှိပါဘူး။မင်းပြနာမည်ကိုရှေးလူကြီးတွေရဲ့ဆိုရိုးစကားတွေနဲ့အတိတ်နမိတ်အရပြောင်းတာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးရခိုင်ဒေသခံတယောက်ကခုလိုပြောပါတယ်
2: ချေလူကြီးတွေပြောကြတယ်အန်ဒီမျိုးကိုမြင်းနေပိုင်းတင်လို့မရဘူးကွတော့ဒီမင်းပြမျိုးကိုတကယ်လို့မြင်းနေပိုင်းတင်လာတာရှိလို့ရှိမျိုးမီလောင်တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာရှိကြတယ်အဲ့ဒီရဲ့သဘောမျိုးကြောင့်ပဲဒီမျိုးကိုပြန်ပြီးတံမျိုးပြောင်းတာလားတွေးမိတယ်မင်းပြဆိုတော့အုတ်ရှုပ်တဲ့ဒါမင်းကိုပြောင်းသွားဆိုတော့ကောင်းတဲ့လက္ခဏာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအယူဆကြောင့်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်
1: တချို့ဆိုယူစကားတွေမှာတော့အင်္ဂလိပ်ခေတ်တုန်းကအင်္ဂလိပ်ရာရှိကဒီနေရာမှာမြို့တည်မယ်ဆိုပြီးညံပြခဲ့လို့မင်းပြလို့နာမည်တွင်ရာကနေမင်းပြဖြစ်လာတယ်လို့လည်းပြောကြပါတယ်နာမည်ပြောင်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတချို့ဒေသခံတွေကထောက်ခံကြပေမဲ့တချို့ဒေသခံတွေကတော့အေးအေးလှုပ်ဆောင်ချက်ကိုဘာမှမှတ်ချက်မပေးလို့ဘူးလို့ BBC ကတုံ့ပြန်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာမြို့နယ်18ခုရှိပြီး14ခုကိုအေးအေးထိန်းချုပ်ထားပါတယ်ထိုင်းတိုင်းရင်းသားများပါတီကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်သိန်းထေကတော့ပေါက်တော်မြို့ရဲ့ရာဇဝင်နဲ့ပတ်သက်လို့သူကြားဘူးနာဝရှိတဲ့ချက်လက်တွေကိုပြောပြပါတယ
3: ်အင်္ဂလိပ်ကျော်တော့ပင်မတွေတောင်းလာနေနဲ့တန်းတို့ထိုက်တိုင်းထိုက်တိုင်းနဲ့ဒီဟာကနေဒီဟာကြီးဖြစ်လာပြီးတော့ပေါက်တော့လည်းမြို့နယ်ဖြစ်ခွဲထုတ်လိုက်ကြတယ်နော်အဲ့လိုပေါက်တော့သမိုင်းကလည်းအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပေါက်တော့သားတွေက ဒီမြို့နယ်ဆက်ကျွန်းကူးထိုင်မှာအနေခံရတယ်ဘောနော်တော်ကြတယ်ဆိုပြီးပေါက်တော့တာအများကြီးကအတားနည်းတယ်ဘောဆန်းနဲ့တစ်ခုခုနေရဲဆိုရင်အဲဒီမြောက်ပိုင်းမှာနေရဲဆိုရင်ပေါက်တော့တာကိုနေကြတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တောင်ပိုင်းတိုက်တက်လူတွေကလည်းဆိုင်းပြီးတော့ပြောင်းကြတော့ပေါက်တော့တာအများကြီးကတော့ပြောင်းချင်ဆိုရှိနေမှလည်းဒီလေ
1: မျိုးတစ်မျိုးဖြစ်လာဖို့ကလူမျိုးနဲ့ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာသမိုင်းနေနဲ့သက်ဆိုင်တာတွေရှိသလိုမျိုးသက်တမ်းနှစ်အကန့်သက်နဲ့သတ်မှတ်ထားတာတွေလည်းရှိတယ်လို့သမိုင်းလေ့လာသူတွေကဆိုပါတယ်မင်းပြားနဲ့ပေါက်တော်မျိုးဖြစ်တည်လာတဲ့သမိုင်းဆိုတာတွေကလည်းဒေသခံတွေရဲ့ဘူးသူဒ္ဓပေါ်မှင်ញမ်းပြောကြတာဖြစ်ပြီးသမိုင်းဆိုင်ရာထောက်ထားတွေနဲ့တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးဖို့လိုနေပါတယ
0: ်အမေရိကန်ဆိုရရရှိနေမြန်မာစတက်ဘက်ကတာဝန်ရှိသူတွေဂျပန်နိုင်ငံမှာတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့ policy ပြောင်းသွားပြီးမပြောင်းသေးဘူးဆက်ပြင်းငင်းခုန်နေကြတာတွေရှိပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့မြန်မာစတက်ရဲ့ဆက်ဆံရေးကဘယ်လိုပါလဲ။ကိုဖြိုးကပြပြမှာပါ
4: ။ online အနေညာလုပ်ငန်းချားဖြန့်တွေကိုပူးပေါင်းနှိမ့်နှိမ့်နိုင်မှုဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်လက်ရှိနေပြီးတော့ online တွေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ American ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာဂျပန်နိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကုန်ပိုင်းကတွေ့ခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့အချက်ဟာမြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားကြသူတွေအတွက်စိုးရိမ်စရာဖြစ်လာစေပါတယ်။အမေရိကန်အနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာမျိုးတွေမလုပ်ဖို့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်း20ကျော်ကအကန့်ကွက်စာထုတ်ပြန်ကြပါတယ်။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲအမေရိကန်အောက်တိုဘာကျောင်းတော်ပွဲတစ်ခုမှာအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့အရှေ့အာရှနဲ့ပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာလက်ထောက်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီး Michael G. December စကားပြောခဲ့တာမှာမြန်မာအရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြက်ကြဲတွေကိုအမေရိကန်ဆိုရရဲ့လက်ရှိမူဝါဒတွေကမဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုပြီးထက်ပြောခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကပဋိပက္ခတွေဖြေရှင်းရေးလူခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေကိုတားဆီးနိုင်ရေးတို့အပေါင်းဝင်online လုပ်ငန်းမှုဒုစရိုက်လုပ်ငန်းတွေလိုမျိုးနိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာသွေးမှုတွေကိုကင်တွယ်နိုင်မှုဆိုရင်မြန်မာရှိတဲ့အပြောင်းလဲတွေပေါ်အခြေခံပြီးအကောင်းဆုံးရှေ့ဆက်ရမယ့်လမ်းကြောင်းကိုသုံးသပ်နေတယ်လို့ American လက်ထောက်နိုင်ငံအကြီးဝန်ကြီးကပြောခဲ့ပါတယ်။ American ပြည်တော်စုရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုတိုက်ရိုက်အကျိုးရှိစေမယ့်သက်ဆိုင်သူတွေအားလုံးနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံဖြေရှင်းသွားမယ်လို့လည်းလက်ထောက်နိုင်ငံအကြီးဝန်ကြီး December ကအဲ့ဒီကြားနာပွဲမှာဆိုသွားပါတယ်။လူမျိုးရေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူဒေါက်တာမင်းစောဦးကတော့
5: Asia Pacific ဒီတရမရှိတဲ့အရှိတောင်အာရှတိုင်းပြည်တွေကိုသူတို့နဲ့ချိတ်ကပ်တဲ့အခါမှာ ideology ပေါ်မှာအခြေခံနဲ့ချိတ်ကပ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုဒါပြောတာဖြစ်ဒုတိယတစ်ချက်ကကျတော့ညီနှုံးကဒီလောဘီပြည်ပတ်သက်တဲ့ policy ကိုဟလား democratic republican ကိုမရှိတဲ့လောဘီပြည်ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဒီကိစ္စကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အမတ်တရားနေပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးတော့လုပ်ဖြစ်ကြတယ်အဲ့လုပ်တဲ့ဟာကိုအစိုးရပေါ့နော် executive branch ကနေဒါကိုအစိုးရဘက်ကနေပြီးတော့အကောင့်တွေပေါ်တယ် Donald Trump လက်ထက်ကျတော့သူ့ရဲ့အစိုးရ executive branch ရဲ့အောက်ကနေပြီးတော့
4: အမေရိကန်ဆိုရလက်ရှိအလေးမူနေတာကတော့မြန်မာထိုင်းနယ်စပ်နဲ့ကမ္ဘောဒီးယားထိုင်းနယ်စပ်တွေမှာရှိတဲ့ online scam center ကြားဖြန့်ငွေလိမ်ခိုင်းတွေကိုကင်တွယ်နိုင်ရေးပဲဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ policy တွေကိုလေ့လာသူတွေကဆိုကြပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာနေထိုင်နေတဲ့နိုင်ငံရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာသူတယောက်ပြောတာက
6: တမန်တော်မဆိုရတဲ့ခုလုံးကရောလွတ်တော်ကရော policy ပြောင်းနေဆိုတော့လုံးဝမရှိခဲ့ဘူးဒီ scam center ကိစ္စကိုသူတို့တခုခုထိထိရောက်ရောက်သူတို့လုပ်ချင်နေတယ်ရှင်းပြောရင်တော့ညီလံပစ်ချင်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါအကြောင်းမလို့လဲသူမကြိုက်တော့လဲအောက်ကဏ္ဍပုံစံမျိုးတွားပြီးတော့စကားပြောတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ
4: ်ပြီးခဲ့တဲ့2021 February ကနေအခု2026ထိမြန်မာစစ်တပ်ထိတ်တန်းခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးဒီဘက်ကိုအမေရိကန်ဆိုရကဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့အရေးယူထားစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ငွေကြေးတန်းနဲ့မြို့သူညီကြမှာခနာကိုလေးချိန်ကြချင်းလို့တစ်ချက်ထိုးပိန်စည်းဆိုတာကိုသုံးဆွဲလာနေကြပါတယ်အဲ့စီကပါစီလေ3ရော3တင်ကြပါရလားမတူတာလင်းကပြပြမှာပ
7: ါစီးတိုစည်းလို့လူတိများတဲ့စီမာဂရုတိုင်လီဒါဂရုတိုင်နဲ့တာစီပါတိုက်စတဲ့ဈေးတွေကိုပိန်ဈေးထိုးဈေးအဖြစ်သုံးလာကြတယ်လို့ကျမရေးတိုင်းဝိုင်းနဲ့ဈေးကိုတိုင်ထိုးခဲ့တဲ့သူတွေက BBC ကိုပြောပါတယ်အဲ့ဒီဈေးတွေဟာကိုလေးချိန်ကိုကျစေအစာချေပြဲမှုကိုနှေးကွေးစေတာပါအစာစားခြင်းဈေးကိုရွှတ်ချပေးပြီးကိုရင်းတကြားတက်ကိုကျစေတာခန္ဓာကိုယ်ကနေအင်ဆူလင်ပိုထွက်အောင်လှုပ်ဆော်ပေးတဲ့ဈေးတွေလို့ကျမရေးပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်ဆေးရဈေးနှုန်းတွေကတော့တစ်လုံးကို18သိန်းကနေ30သိန်းလောက်ထိရှိပြီးကိုယ်လေးချိန်ပေါင်200အထက်ရှိတဲ့သူတွေကတော့လနဲ့ချီထိုးနိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ဆေးဘိုးကသိန်းရာခိုင်နှုန်းအထိကုန်ကြတယ်လို့နီးစပ်သူတွေကပြောပါတယ်။ဒီဆေးထိုးမှုတဲ့သူတူကတော့သူဟာအဝလွန်နေပြီးကိုယ်လက်လှုပ်ရှားလေးချိန်ငယ်မလုပ်နိုင်လို့သာထိုးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆေးထိုးပြီးကြုံခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံကိုအခုလိုပဲပြောပါတယ်။
8: ကျွန်တော်ဒီချိန်မှာဘာမှမစားနိုင်တော့တာဘာတစ်ခုမှခမင်းလည်းမစားဘူးလုံးဝဘိုင်းဝနေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တာအမအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့
7: 咱们一边讲是出家了，谁也不来约这哈，谁就对着他妈的这大皮路，第二个的这孤单木看有啥都没好耶，没懂点掌握嘞，特地被查吧嘞。第四就是这个被这一片出卖所以谁把生涯转进度的占留在亚伯国嘞，下文的一个人员查吧嘞，咱那不得比，推推有个故事下文找到多人来问掉了个。
9: 苏州没修出来，没好不，谁呀呀的苏州。

0: ကိုယ်ရရှိတာပေါ့လေနော်ချိုးရီလည်းမူးရဲမော်ရဲအဲ့လိုမျိုးပြုတ်တဲ့အန်နဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှိတယ်နော်ကျွန်တော်ကတော့အကြံပြုရရင် BMI အနည်းဆုံး29အထက်မှပဲဒီလိုဆေးမျိုးသုံးသင့်ပါတယ်နော်ကိုက1လုံးနေပြီဆိုတော့မှပဲဒီလိုဆေးမျိုးသုံးသင့်ပါတယ
1: ် BMI ဆိုတာကတော့လူတဦးရဲ့အရက်နဲ့ကိုယ်လေးချိန်ကိုတွက်ချက်ပြီးခန္ဓာကိုယ်မှာအဆီဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကိုဖော်ပြတဲ့ကိန်းဂဏန်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကိန်းဂဏန်းအရ29နဲ့အထက်ဟာအဝလုံးနေပြီဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်ဒီဝင်ဆောင်မှုကိုတော့တရားဝင်လိုင်စင်ရအလှပကြီးရစေကန်တချို့မှသာပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆေးတွေကိုပိတ်ဆေးအဖြစ်သုံးဆွဲနေတာနဲ့ပတ်သက်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့သိရှိသလားဆိုတာနဲ့ဒီဆေးတွေကိုပိတ်ဆေးအဖြစ်သုံးဆွဲနေတာကတင့်တော်ရဲ့သလားဒါမှမဟုတ်ဘေးရွက်ဆိုးကျိုးတက်ရောက်မှုအတွက်သတိပြုဖို့လိုအပ်လားဆိုတာကိုသိရဖို့ BBC ကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်
2: ကျွန်တော်တို့ BBC မြန်မာရဲ့ဒီနေ့ညပိုင်းရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုစီစဉ်ကတော့ဒီမှာပြီးဆုံးပါပြီခင်ဗျာလာမယ့်နေ့ပိုင်း7:45မိနစ်ကျရင် BBC ရဲ့ TV စီစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တော်ရရှင်တို့ဘေးပြာဝေးကွာလို့ရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ